Nai man. Wa itse ke ntse ke tsa wa sene ke lapile ke utlweletse UFM from Pakel. Yo, utlwang ka re letsapa le le la fela le letsapa le le la fela ke nako ya teng ka tli ye tlhola sentle ke a le rata le bare.